so my son catch us say o Christo ni ni obi o ti bi chere so hwem na no so be be to jo na so can say and you put so say o cha o be san fe but e dey ma e cost we so be ti bi a chere radia e be so ye Job say if you put it so so o cha o be san fe dey o come gina no e che e be jai so be ti bi a gina pe ti dia sa wa ku ni mo ya dia eh